0: nā take wawe wawe a Māui te tipua. Te tōnga a Māui I te rā. I te wā o nehe, tere tonu terere a te rā I te rangi I te awatea. Koto nei te whiti a te rā kua pō. Kaore nā mahi maha e ochi. Kaore te iwi I mōhio me pehia. Ka whakaaro a Māui nā ka kōrono ki ngā tuākana.
1: Tēnā, mā tātou te rā e hopu, ka pupuri kia āta haere ai.
0: Kāti, kāti rā, ka pau tātou I te ahi.
1: Anā, he whakaaro tōku. Me mahi taura harakeke tātou kia māroro hai reti I te rā.
0: Kei te pōturi nā tuākana, kei te wete tonu. Ahako anō, ka huri rātou ki te whiri taura. Ka whiria nā taura, he pāraharaha, he tuā maka, he hātu. He whakahaere nā Māui I nā kari kia whakatapu e nā taura kia ū, kia mauai te rā. Ka ōti katoa, ka maranga te ope taua, ka anga te haere ki te tairāwhiti. Ka haere I nā pō, ka whakatā, ka whiti ana te rā. He tawhiti he roa te huarahi ki te putanga ake o te rā. Ka haere te wā, kua pute I te ngahiri. Kua takota mai, he rahurahu, he ōteota, kua maroke haere te whenua, kua wera nā wae, kua tatātu hoki. Nā, kua tau te ope taua ki te ana puta o te rā.
1: Tēnā tātou, ka mahi pātū hai ārai atu I nā hihi o te rā. Kia tere rā tuakana mā, kei te marana mai te rā.
0: Tere tonu te mahi paru a nā tuākana, tūnoa te pātū. Kā tahi anō te ope kanoho whakapiri, kua rū, kua wiri te venua.
1: Tāria te karanga, kia ū, kia mauki nā taura. Nā, maukau ana, kia ū te pupuri.
0: Nā, ka mura ake te ahi, te kāpura. Ū tonu te noho a Māui, anō nei he tuatara, kaore I kori. Mau ana te wewehi, kā tahi anō nā whatu o te rā, kā pūkanakana mai. Kei te haere tonu nā kare ki a Mākutu a Māui. Nā, kua te te ake nā niho o te rā, rere ana te mataku. Me te rupekanga ake o Māui. Tēnā tuakana mā, me te rere karawhiunga o nā taura I te takiwa. Nā kua pōwhiwhi ki ngā mura ahi ki te tinana hoki o te rā. Kātahi a Māui kā peke, tauana I rue te pātū. Kātahi anō te kauae tapu o tōna tūpuna, ka ākina iho ki te upoko o te rā. Kauae anō te rā I te mamma. Ngohe ngohe kauana, ka haere tonu te āki a Māui.
2: Kauae, ka mate au, ātamanu I te rā.
1: Kau, kau, kore rawa koe batua kia mate. He oi anō te whakatūpato kia koe. Āta haere.
0: Ka Māuiwi, ka noikore te rā. Kwa karanga a Māui ki ngā tuākana, kia tukua nā taura. Kā tahi anō te rā, ka maranga ake, ka āta whakawhiti I te rangi. Koe ia te āta haere a te rā. Ka tituro koe ki te rā, te rā koe ka kite I nā taura here I te rā, kia papatua nukuru.